Jo e më latë në 3W a vështri watu ma dhe më jo kulli ndi njao në instalu a njimbo izu në hawe zërshë izu zi shenu në pindë ma këmori në zi shenu za këmori të se dora që vinë të isi në ko minutë shtë në bitrizë në njimbo a vështri watu bërën të vë ma dhe në ngu jë ku impido në Bruno Kaliano odi më lipo në instalu a njimbo a vështri watu.